Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

poziție. Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

voce scambii călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacie.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

16 la 29 de grade Celsius, doar atât pentru astăzi. Deocamdată sunt ceva nori, dar meteorologii ne anunță că ei au treabă în altă parte. Avem o răcire destul de, nu știu cum să zic, destul de adâncă a vremii, pentru că, iată, de la 35 de grade Celsius ajungem la 29 și urmează niște zile în care vom avea 29-30 de grade Celsius. Dar minimele mi-au atras mie atenția. Și pentru mâine minima va fi de 13 grade și pentru sâmbătă 13 grade, duminică 14 grade, cam așa vom sta la minime, adică dimineață o să fie ca în răcoare. Și asta ne spune că se cam termină vara, iată că am ajuns la 13 august, adică aproape de jumătatea lunii august, ceea ce înseamnă că mai avem vreo 3 săptămâni de vară. După care vine calendaristic toamna. O să vedem dacă și din punct de vedere meteo va veni toamna. 8 și 7 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit, suntem la Bună Dimineața Călăraș, 101,1 FM în Călăraș și împrejurim, sau www.radiovocescampi.ro, oriunde în lumea asta v-ați afla. Bun, dăm drumul pieselor muzicale și vă invit să dați radiourile la maxim. Neața!

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, da, din 1993-94, de pe acolo, vine Good Shape și Take My Love, o piesă care, nu știu, pentru mine înseamnă ceva, pentru că la vremea aia eram altfel. Așa, 8:28 de minute, avem niște falși polițiști care au speriat mai mulți austrieci cu infractori români. Adică infractorii români au ajuns așa un fel de babau. Haideți vedem cum funcționa schema, că e așa aici, o schemă prin care se fură bani. Că na, ce să facă infractorii așa treabă degeaba dacă nu-i pe bani. Mai mulți locuitori din landul austriac Carintia au fost sunați de niște băieți care se prezentau drept polițiști. Aceștia inventau existența unor infractori români în apropierea caselor victimelor. Apoi se ofereau să îi protejeze. Așa. Un bărbat de 87 de ani le-a predat câteva mii de euro. Ce luați-i voi și aveți grijă de ei și mi-i dați după ce trece treaba asta. Și a zis băieții, zice, bine bre, las că avem noi grijă de ei, să nu se simtă singuri. Poliția austriacă a primit miercuri mai multe sesizări privind tentative de fraudă în districtele Feldkirchen și Klagenfurt. Da, Klagenfurt, asta sună într-un fel. Așa, în toate cazurile, escrocii au folosit aproximativ același scenariu. Mai întâi, victimele erau sunate de o persoană care pretindea că este polițist. Falsul agent le anunța că în apropierea locuințelor acționează mai mulți infractorii români. Așa. Informația, bine, era complet inventată sau nu? Și avea rolul să-i sperie pe ăștia, pe cetățenii contractați. După ce crea o stare de panică, falsul polițist întreba victima dacă păstrează în casă bani, bijuterii sau alte obiecte valoroase. Ați înțeles, da? Și bine, ăștia deștepți ziceau că da, păi da, mai am și eu acolo pușcă, îmi trebuie pentru nepoată mea, că vrea să dea la facultate și... Explocul susținea apoi că presupusa grupare ar putea pătrunde în locuință și să fure bunurile. Sau dacă auziți ceva prin casă, să nu ieșiți. Că ăștia sunt și periculoși. Dacă simte că e cineva acasă, cine știe ce se poate întâmpla, vă dați seama. Deci, pentru viața dumneavoastră, cel mai bine ar fi să nu ieșiți afară. Chiar dacă auziți, vă închideți în debara acolo undeva să nu vă vadă. Mamă, cât de genială este! Pentru a le pune la adăpost, se propunea ca banii și obiectele de valoare să fie preluate temporar de poliție, adică de domnul agent. Așa. Și victimei se spunea că un agent ar urma să ajungă la adresă pentru a ridica bunurile. În realitate, persoana trimisă la locuință, era un complice al celui care efectuase apelul, să vină colegul meu, e un băiat așa, da? Așa. Deci genială schema și avea patru etape. Deci odată suna ca să se prezinte de polițist, după aia inventa existența infractorilor aflați în apropierea locuinței. Așa. Și aici nu știu dacă e invenție. Așa, a întrebat victima deci ce bani și bunuri de valoare are prin casă, ca să știe dacă merită efortul, și trimitea și un băiat ca să ridice bunurile, ca să le protejeze ei. Da, deci majoritatea persoanelor și-au dat seama că este vorba despre o înșelătorie, au închis telefonul și au anunțat autoritățile, dar băiatul, nenea asta de 87 de ani, din districtul Feldkirchen, a crezut însă povestea falsului polițist. La scurt timp după apel, un necunoscut s-a prezentat la locuință și a luat banii. Vârstnicul i-a înmânat câteva mii de euro, convins că economiile sale vor fi păstrate în siguranță de poliție. Ulterior, a descoperit că fusese înșelat, autoritățile încearcă să identifice persoana care a preluat banii. Deci, menționarea unor presupuși infractori români a fost doar o parte a scenariului ca să, să provoace teamă și să facă povestea mai credibilă. Informațiile prezentate victimelor nu confirmă implicarea unor cetățeni români în infracțiunile invocate. Presupusă amenințare a fost inventată de escroci pentru a obține bani și bunuri de valoare. Nu știm ce naționalitate aveau infractorii, dar să știți că poliția ne avertizează că agenții adevărați nu le cer oamenilor să predea numerar, bijuterii sau alte bunuri pentru a fi puse în siguranță. Persoanele care primesc asemenea apeluri trebuie să închidă telefonul și să contacteze autoritățile prin numerele oficiale. Dacă nu știți altul, 112 poate să fie folosit pentru această direcție. Vă fac băieții de acolo legătura cu cine trebuie să luați legătura.
Dar în niciun caz nu vine polițistul să ia alea, să le păstreze, să le ține el în siguranță. Că n-are unde, adică... Ce să, unde să le țină și el în siguranță? E, duce și el undeva, unde, nu? Așa, 8:33 de bani... De bani... 8:33 de minute. Bună dimineața!

în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro. You're the only desire, but your love is burning like fire.

De când o fi aici? În fine, la fel se întâmplă și cu apa Dunării și pentru că a scăzut atât de mult s-au găsit fel și fel de lucruri care altfel nu s-ar fi dus nimeni până acolo, mai ales că apa Dunării este suficient de tulbure încât să nu poți să noți chiar atât de cu ochii larg deschiși și dacă ai niște ochelari nu se vede suficient de departe și uite așa, adică nu e ca la mare sau eu știu ca în alte zone, într-un lac unde poți să vezi la distanță, dacă noți de la suprafață te uiți jos și zici, oh, ce-o fi aia? Nu, la Dunării nu se vede fundul apei, așa. Și s-a întâmplat așa, au găsit oamenii ăștia, pentru că au scăzut apa foarte tare, o motocicletă în Dunăre. Și nu doar o motocicletă, și doi soldați, da? Ale căror rămășițe au fost descoperite la Budapesta după ce nivelul fluviului a scăzut record. Este acum investigată asta toate de autoritățile germane. Plăcuțele de identificare găsite asupra lor s-au păstrat în mod excepțional. Anchetatorii încearcă să stabilească cine au fost cei doi și dacă au legătură cu motocicleta militară descoperită în apropiere. Probabil că au sărit de pe motocicletă și atât au reușit ei să noate. Mă rog, alături de rămășițele umane au fost găsite plăcuțele de identificare ale celor doi militari, o verighetă și un scut cu bani. O decorație de luptă acordată militarilor Wehrmachtului. Comisia Germană pentru Morminte de Război a început deja investigațiile pentru a stabili cine au fost cei doi soldați. Acum începe un puzzle în care vom încerca să stabilim identitatea celor doi morți, a declarat Arne Schröder, reprezentant al Comisiei Germane pentru Morminte de Război pentru publicația germană Bild. Potrivit organizației, una dintre plăcuțele de identificare aparținea unui soldat din Wehrmacht, iar cealaltă unui membru al Waffen-SS. Organizație declarată criminală pentru crime de război în timpul proceselor de la Nuremberg. Identificarea celor doi nu va fi simplă. Comisia trebuie să stabilească mai întâi dacă plăcuțele și scutul aparțineau într-adevăr celor doi soldați, ale căror rămășițe au fost descoperite în Dunăre. Dacă nu ar fi fost alții deghizați și le-au luat, știi? A, asta? N-au cum să afle. Putem doar să presupunem și să zicem, da, bă, ia uite, niște soldați germani. Numele purtătorilor inițiali pot fi probabil găsite rapid, dar acesta este doar primul pas. Prea multe piese ale puzzle-ului trebuie adunate, iar rezultatul este incert, a transmis Comisia Germană pentru Morminte de Război. Analiza oaselor va fi una dintre principalele metode folosite pentru confirmarea identității. Acum, ei ce fac? Complică lucrurile mult prea mult, părerea mea, adică să ne asigurăm că ăștia sunt exact ăia care aveau și plăcuțele. Și cum facem asta? Păi vedem cine sunt urmașii lor, vedem cine sunt nepoții, că nepoții nepoților, probabil, că vă dați seama de la războiul de atunci și până acum au trecut 80 de ani, sunt vreo 3 generații la mijloc. Așa, și să facă analiza oaselor și să o compare eventual cu... Bă, lăsați, mă, dar faceți-le ce trebuie să le faceți, mă rog. Plăcuțele de identificare ar putea oferi indicii importante în timpul celui de-al doilea război mondial. Acestea erau concepute pentru a fi rupte în două atunci când un soldat murea. O jumătate rămânea asupra militarului, iar cealaltă era trimisă autorităților militare germane care țineau evidența pierderilor și urmau să anunțe rudele. În cazul celor doi soldați descoperiți la Budapesta, Comisia Germană consideră că familiile lor ar fi putut aștepta în zadar o notificare oficială privind moartea acestora. Organizația le recomandă persoanelor care încă își caută rude dispărute în timpul războiului să verifice baza de date. Identificarea definitivă ar putea dura însă, întrucât anchetatorii trebuie să colereze toate dovezile disponibile. Și faptul că ăștia doi erau pe motocicletă, bă... Hai mă să presupunem că așa este și uite ce am descoperit noi. Da. Descoperirea oricum nu mai contează pentru, nici pentru ăștia doi și nici pentru ăilalți nu mai contează. Chiar nu contează, mă rog. Descoperirea a fost făcută pe 2 august după ce un trecător a observat o parte a unei motociclete ieșind dintre stâncile de pe malul Dunării în centrul Budapestei. Dar știți care e faza? Canistra de benzină arată fix ca una din zilele noastre, adică e unul din lucrurile alea care nu s-au schimbat. Echipele care au intervenit au găsit și mine antitank, iar zona de mal a fost închisă temporar pentru ca o echipă specializată în neutralizarea bombelor să poată verifica și securiza locul. Motocicleta este considerată a fi un model DKV NZ351, produs special pentru utilizarea militară începând din 1900.

1944. Starea în care a fost găsită este una neobișnuită pentru un obiect atât de vechi. Potrivit Comisiei Germane pentru Orminte de Război, plăcuțele de identificare și motocicleta s-au păstrat remarcabil de bine datorită amestecului de mâl și ulei de pe fundul Dunării. Budapesta a fost o scenă a unor lupte intense între Armata Roșie Sovietică și forțele germane ale Wehrmachtului în ultimele luni ale celui de-al doilea război mondial. Acum, dacă știe, dacă, probabil, nu știu, zic, dacă vreun rus a auzit la bunicul, străbunicul lui, o poveste, cum a împușcat el doi nemți pe o motocicletă care au căzut în Dunăre, să vină să zică. Să vedeți acolo, vă dați seama, se creează o adevărată scenă. Ce, mă, facem și un film după asta. Comisia Germană pentru Morminte de Război, organizație neguvernamentală care caută, recuperează și reînhumează militarii morți în războaie în numele guvernului german, va transfera rămășițele celor doi soldați la cimitirul militar german din Budapest, la periferia Budapestei. Descoperirea a atras deja atenția în grupurile online dedicate cercetării istoriei celui de-al doilea război mondial și identificării militarilor dispăruți. Da, mă uit, deci plăcuțele sunt întregi, că nu s-a dus nimeni, nu s-a băgat nimeni după ei să le ia plăcuțele ca să le ducă acasă. Da, deci cumva, na. Nu este singura descoperire de felul ăsta făcută recent în Albia Dunării. Alte vestigii din al doilea război mondial au ieșit la suprafață pe fondul nivelului scăzut al fluviului, inclusiv epava unei nave în apropiere de Prahovo, în Serbia. În cazul descoperirii de la Budapesta, însă, plăcuțele de identificare, verigheta și motocicleta ar putea oferi indicii esențiale pentru a afla cine au fost cei doi soldați și ce s-a întâmplat cu ei în ultimele zile ale războiului. Da, e o poveste acolo în spate, e o poveste interesantă, bă, dar nu e atât de important dacă ăla este exact ăla care scria, care este unul dintre ei și care este celălalt. Amă, lăsați-mă să se odihnească în pace.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
4: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Municipiul Oltenița atrage finanțări de peste 75,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii educaționale și regenerarea urbană. Primarul Mihăiță Bește a semnat alături de directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, 6 contracte de finanțare care permit trecerea proiectelor în etapa de implementare. 5 investiții vizează creșterea eficienței energetice a unor clădiri de învățământ. Lucrările sunt programate la Corpul C1 și Sala de Sport ale Colegiului Național Neagoe Basarab, la grădinița cu program prelungit numărul 2 și la grădinițele cu program normal numerele 1 și 5. Cel de-al 6-lea contract finanțează un proiect amplu de regenerare urbană destinat modernizării spațiilor publice din municipiu. Valorile comunicate pentru investiții includ peste 27,3 milioane de lei pentru regenerarea urbană și aproximativ 24,7 milioane de lei pentru corpul C1 al Colegiului Neagoe Basarab. Celelalte proiecte au valori cuprinse între aproape 4 milioane și peste 7 milioane de lei. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile trebuie să îmbunătățească condițiile oferite elevilor și preșcolarilor, să reducă pierderile de energie și să transforme spațiile urbane. Oltenița ocupă locul al

0: treilea între municipiile regiunii Sud-Muntenia, după numărul proiectelor depuse și locul al nouălea după valoarea acestora. După semnarea contractelor, urmează procedurile tehnice, achizițiile și executarea lucrărilor. Conducerea Consiliului Județean Călăraș verifică lucrările la pasarela care va lega noua parcare supraetajată de ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență, Dr. Pompei Samarian. Președintele instituției, Vasile Iliuță, și vicepreședintele Bogdan Mihai au discutat pe șantier cu proiectantul și cu personalul tehnic pentru a analiza modul de execuție și respectarea cerințelor de siguranță. Pasarela este proiectată pentru a facilita deplasarea între parcare și ambulatoriu, în special pentru pacienți, aparținători și personalul medical. Reprezentanții administrației județene precizează că verificarea unei asemenea construcții trebuie să se bazeze pe proiecte, calcule, norme și evaluări realizate de specialiști autorizați. Vasile Iliuță afirmă că investiția va fi urmărită direct în teren până la finalizare și că siguranța utilizatorilor trebuie să rămână principalul criteriu în executarea lucrărilor. Noua legătură pietonală face parte din infrastructura dezvoltată în zona Spitalului Județean și urmărește să reducă dificultățile întâmpinate de persoanele care ajung la consultații sau tratamente. Parcarea supraetajată trebuie să preia o parte din numărul mare de autoturisme din apropierea unității medicale, iar pasarela va asigura accesul direct către ambulatoriu. În perioada următoare continuă verificările privind conformitatea elementelor tehnice și respectarea etapelor din proiect. Termenul de deschidere va depinde de finalizarea lucrărilor, efectuarea recepției și obținerea tuturor avizelor necesare, utilizării în condiții de siguranță. Casa de Asigurări de Sănătate Călăraș deschide dialogul direct cu medicii specialiști din județ într-o întâlnire dedicată problemelor întâlnite în activitatea medicală și soluțiilor care pot îmbunătăți accesul pacienților la servicii. Participanții au discutat despre aplicarea prevederilor contractuale, funcționarea sistemelor informatice și dificultățile apărute în relația dintre furnizorii de servicii clinice și sistemul asigurărilor de sănătate. Medicii propun acces mai larg la dosarul electronic al pacientului, astfel încât specialistul să poată consulta istoricul medical relevant înaintea stabilirii diagnosticului și tratamentului. O altă solicitare privește posibilitatea vizualizării în sistem a prescripțiilor eliberate de medicii de familie. Măsura ar putea asigura o mai bună continuitate a tratamentelor și ar reduce riscul unor informații incomplete despre medicamentele administrate. Furnizorii cer și creșterea valorii punctului acordat pentru fiecare serviciu medical, invocând majorarea costurilor și responsabilitățile asociate activității clinice. Directorul CAS Călăraș, Ștefan Stan, spune că întâlnirile trebuie să consolideze comunicarea, transparența și colaborarea dintre instituție și furnizori. Obiectivul comun rămâne pacientul și accesul acestuia la servicii medicale de calitate. Propunerile formulate la Călăraș urmează să fie analizate în funcție de competențele instituției și de regulile naționale aplicabile. CAS anunță că seria consultărilor va continua, astfel încât problemele din cabinete să fie discutate direct cu profesioniștii care lucrează zilnic cu pacienții. România se pregătește pentru o perioadă dificilă în sistemul energetic după reducerea puterii și oprirea unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Reactorul asigura constant aproximativ 680,700 de megawați, iar energia care nu mai intră în sistem trebuie compensată din producția altor centrale, surse regenerabile și importuri. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că nu există risc de întrerupere generalizată a alimentării în următoarele 2 săptămâni. Prognozele indică o producție eoliană care ar putea ajunge temporar la aproximativ 1000 de megawați, cu o medie estimată între 500 și 600 de megawați. O parte importantă a necesarului va fi acoperită însă prin importuri, în special din Bulgaria și prin conexiunile regionale din Grecia sau alte state europene. România dispune de o capacitate totală de interconectare care permite importuri de până la aproximativ 4000 de megawați. Ca rezerve interne pot fi folosite unitatea 4 de la Rovinari, cu o capacitate disponibilă apropiată de 300 de megawați și resursele hidroelectrica. Autoritățile spun că utilizarea apei din lacurile de acumulare trebuie făcută prudent, deoarece rezervele sunt necesare și pentru sezonul rece. Sistemul energetic este declarat stabil, iar consumatorii casnici și serviciile esențiale nu ar trebui să fie afectați. Ministerul urmărește și dezvoltarea sistemelor de stocare prin proiecte finanțate din fonduri europene și private. Comisia Europeană lansează consultări publice pentru pregătirea unui nou pachet european dedicat educației, care urmează să fie prezentat în luna noiembrie. Vicepreședinta executivă a Comisiei, Roxana Mânzatu, anunță trei direcții principale: consolidarea competențelor de bază ale elevilor, creșterea atractivității profesiei didactice și pregătirea școlilor pentru educația digitală și folosirea inteligenței artificiale. Consultarea este deschisă până la 8 septembrie și se adresează profesorilor, elevilor, directorilor, specialiștilor și organizațiilor care activează în domeniul educației. Prima temă vizează îmbunătățirea rezultatelor la citire, matematică, științe și competențe civice și digitale. Comisia avertizează că performanțele elevilor europeni sunt în declin, iar diferențele dintre școli și categorii sociale rămân importante. A doua direcție urmărește recrutarea și păstrarea profesorilor în sistem, în condițiile îmbătrânirii personalului didactic, creșterii volumului de muncă și scăderii atractivității carierei. Cea de-a treia componentă privește adaptarea școlilor la tehnologie și inteligența artificială, inclusiv dezvoltarea unor competențe pedagogice noi. Comisia pregătește și o foaie de parcurs privind educația de calitate până în anul 2040. Educația rămâne în principală responsabilitatea fiecărui stat membru, astfel că instituțiile europene nu pot impune direct modificări ale programelor naționale. Ele pot însă propune obiective comune, recomandări și mecanisme de cooperare. Opiniile primite în consultare vor contribui la forma finală a pachetului european. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Mă uitam la regulile noi pentru mașinile vechi și schimbări importante pentru automobilele noi. Nu că n-am fi avut de mult schimbări în ceea ce privește mașinile, dar uite, Europa schimbă regulile privind mașinile ajunse la finalul ciclului de viață. Noile norme europene vizează atât vehiculele vechi, cât și modul în care sunt proiectate și produse automobilele noi. Hai să vedem ce surprize, bineînțeles, neplăcute pentru noi, ne rezervă acest regulament care urmărește creșterea reciclării și reutilizării componentelor, reducerea deșeurilor și diminuarea dependenței Europei de materiile prime importate. Noile prevederi în vigoare de la 13 august, adică tele azi. În fiecare an avem, desigur, fel și fel de, să zicem, noutăți în ceea ce privește mașinile și, bineînțeles, mai avem în fiecare an și între 10 și 12 milioane de vehicule din Europa care ajung la sfârșitul ciclului de viață și sunt tratate drept deșeuri. Adică, n-ai ce să mai faci cu ele. Aceste mașini reprezintă însă o importantă sursă de materii prime pentru care pot fi recuperate și reintroduse în economie. O vinzi cu 500 de lei și o cumperi cu 50.000 de lei, ca să zic așa, pentru că sunt aceleași materiale. Până la urmă, diferă forma, mă rog, niște oameni care au lucrat acolo, totuși. Așa. Comisia Europeană atrage atenția că gestionarea necorespunzătoare a vehiculelor vechi scoase din uz poate avea efecte negative asupra mediului, în același timp cantități importante de materiale care ar putea fi recuperate ajung să fie pierdute. Noile reguli pun accent pe recuperarea, reutilizarea, reciclarea materialelor provenite din automobile, oțelul, aluminiu, cupru și alte materiale, da? Mă rog, și materiale plastice vor trebui valorificate într-o măsură mai mare. Obiectivul Bruxellesului este dublu, reducerea cantității de deșeuri și creșterea securității resurselor europene, prin folosirea mai eficientă a materialelor recuperate. UE urmărește să-și reducă dependența de materiile prime virgine importate și să susțină industria europeană. Acum, dacă luăm o mașină veche, nu știu, hai să zicem, de exemplu, o Volgă, din ea se pot face, având în vedere cât sufier are în Volga aia, cred că se fac vreo 3 loganuri. Așa, deci constructorii de automobile vor avea noi obligații, aceștia vor trebui să pună la dispoziție instrucțiuni clare și detaliate privind îndepărtarea și înlocuirea componentelor atât în perioada de utilizare a mașinii, cât și atunci când vehiculul ajunge la sfârșitul ciclului de viață. Scopul este ca automobilele să poată fi demontate mai ușor, iar componentele și materialele să fie recuperate într-un mod mai eficient. Păi ei nu știu cum să mai facă săracii să fii dependent de ei. Pun fel și fel de șuruburi ciudate acolo, doar nu să le desfacă cineva și o șurubelniță de aia costă 500 de euro, astfel încât cei care vor să desfacă șurubul ăla să nu mai desfacă, să meargă la serviciu, la reprezentanță, pentru că altfel pierzi garanția, adică la modul ăsta sunt ei și regulamentul ăsta o să-i oblige să le facă să se demonteze mai ușor. Regulamentul, da, e pentru cei care nu știu, întrebați orice mecanic vreți voi, nu știu, să luăm o mașină la un Mercedes A-clase, prima variantă, cât de ușor se demontează, pe acolo, pe la motor, nu știu, un electromotor, un ceva, orice. Așa, deci dacă menționați cuvântul ăsta A-clase lângă un mecanic, o să-l vedeți pufnind, trăznind și toate aia. Pentru că oamenii nu vor să facă mașini care să poată fi demontate ușor și asamblate ușor. Ei vor să te duci la reprezentanță să-ți ia banii, că de-aia fac business-ul ăla, pentru bani, nu pentru să-ți fie ție bine. Ce ai, mă? Mă rog, regulamentul introduce și primele obiective obligatorii la nivel european privind utilizarea plasticului reciclat în fabricarea vehiculelor. Măsura ar urma să stimuleze cererea pentru materiale reciclate și să contribuie la dezvoltarea unei piețe europene pentru acesta. Mă rog, noile prevederi urmăresc și dezvoltarea pieței pieselor auto reutilizate, SH-uri, da? Dezmembrări, măsuri destinate încurajării reutilizării, refabricării și recondiționării componentelor care ar trebui să ducă la o disponibilitate mai mare a pieselor de schimb second-hand. Una. Și a doua la mână, bă, un alternator făcut, așa, n-are nicio treabă. Carcasa aia nu se uzează dacă îi schimbi ce-i trebuie înăuntru acolo.
Așa. În acest fel, o parte dintre componentele provenite de la vehiculele scoase din uz ar putea primi o nouă utilizare în loc să fie eliminate ca deșeuri. Cum adică? Să iei o turbină de pe o mașină veche și să o pui pe una mai nouă? Cum adică? Și noi ce mai facem? Noi cum îi mai păcălim pe ăștia? Că au un șurub un pic mai așa și nu se potrivește turbina la mașina mai nouă cu jumătate de an. Nu e modelul ăsta. Deci am văzut mașini, același model, dar ani diferiți, în 2005 cu 2007, farurile, deși aveau aceeași formă pe de afară, aveau alte prinderi pe interior. Deci nu se potriveau de la una la alta. La același model de mașină, probabil că au fost două sau trei tipuri de faruri, ca să nu poți să le schimbi între ele. Na. Cât costă un far? 17 milioane. Bă, dar de la dezmembrări nu merge? Numai din anul ăsta merge. Alt an nu merge. Cât de greu găsești o mașină din același an la dezmembrări? Din același an, același model? Destul de greu, zic. Regulamentul consolidează și responsabilitatea producătorilor pentru vehiculele ajunse la sfârșitul ciclului de viață. Aceștia vor trebui să contribuie la asigurarea finanțării necesare pentru tratarea corespunzătoare a vehiculelor scoase din uz. Comisia Europeană estimează că această abordare poate contribui la îmbunătățirea calității proceselor de reciclare și la o colaborare mai eficientă între producători, operatorii de dezmembrări și reciclatori. Eu zic că ar fi bine să facă mașini fiabile, pentru că știu că se poate. Ei vin cu, cum să zic, inventează niște chestii slabe pe acolo care să se strice, astfel încât tu să cumperi o altă mașină mai nouă, la care piesele sunt, bineînțeles, mai scumpe. Da? Știm treaba asta. Am văzut de-astea defecte fabricate. Fabricate, nu de fabricație. Defecte fabricate. Șuruburi de, nu știu, atât de subțiri încât iese injectorul din blocul motor. Știu. Hai. Da. Alea, la motoarele alea. Da. Așa, deci nu poți să le pui, trebuie să schimbi, dacă vrei să schimbi injectoarele, să scoți de acolo și să-l pui înapoi, trebuie să schimbi toată partea de deasupra care se numește chiuloasă, ca să poți să pui niște injectoare. Deci e genial, jumătate de motor trebuie să schimbi, pentru că cineva a pus acolo niște șuruburi atât de subțiri, încât nu poți să le montezi înapoi la loc. E genial, au inventat ăștia niște defecte. În fine, 9:37 de minute, lăsăm mașinile, să sperăm că noile reguli impuse de UE vor fi benefice și pentru noi și în așa fel încât să ne putem întreține mașinile și dacă vrem să le păstrăm mai mult, să putem să facem treaba asta. Pentru cei care vor să le schimbe așa pe bandă rulantă, e treaba lor. Bun, ia baba, ascultăm acum, rămâi cu noi și de radioul la maxim.

0: Online. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampii.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Gara fluvială și microbuzul turistic Frogbus din Călăraș sunt concesionate societății Alexnel pentru o perioadă de 49 de ani, după finalizarea procedurii de licitație publică. Cele două obiective au fost realizate prin proiectul BRCT, derulat în parteneriat de Consiliul Județean Călăraș și Primăria Municipiului Călăraș, pentru valorificarea potențialului turistic al zonei Dunării. Concesionarea mută investițiile din etapa de construcție în cea de administrare și exploatare. Operatorul privat preia responsabilitatea pentru funcționarea obiectivelor, iar administrația județeană urmărește integrarea lor într-o ofertă turistică locală coerentă. Gara fluvială poate susține dezvoltarea transportului și turismului pe Dunăre, în timp ce Frogbus este destinat unor trasee alternative prin care vizitatorii pot descoperi orașul și împrejurimile. Autoritățile vor ca infrastructura realizată din fonduri publice să fie transformată în servicii care generează activitate economică și atrag turiști. Poziționarea municipiului Călăraș pe malul Dunării este considerată unul dintre principalele avantaje ale județului, însă rezultatele vor depinde de programul de funcționare, calitatea serviciilor și promovarea obiectivelor. Concesionarul urmează să stabilească modul concret în care vor fi exploatate gara fluvială și vehiculul turistic, cu respectarea obligațiilor prevăzute în contract. Consiliul Județean anunță că va monitoriza aplicarea documentelor semnate și contribuția celor două investiții la dezvoltarea turismului călărășan pe durata concesiunii. Primăria Municipiului Călăraș programează în perioada 17-20 august o nouă acțiune de dezinsecție terestră pe întreg domeniul public pentru combaterea țânțarilor și căpușelor. Tratamentele sunt efectuate numai noaptea, între orele 21 și 5, pentru reducerea disconfortului produs locuitorilor. Calendarul poate fi modificat sau prelungit dacă apar ploi, vânt puternic ori alte condiții meteorologice nefavorabile. Municipalitatea precizează că substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății și recomandă evitarea zonelor în care acționează echipele de pulverizare. Locuitorii sunt sfătuiți să nu circule în parcuri, locuri de joacă și alte spații publice în timpul tratamentelor și cel puțin 2 ore după aplicarea acestora. Persoanele care locuiesc la mai puțin de 25 de metri de aliniamentul stradal trebuie să țină ferestrele și ușile închise pe durata intervenției și imediat după încheierea ei. O atenție suplimentară este recomandată pentru copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni cardiace, astm sau alergii. Animalele de companie, păsările și alimentele nu trebuie lăsate în zonele tratate. Apicultorii sunt solicitați să ia măsuri pentru protejarea familiilor de albine. Fructele și legumele culese din apropierea suprafețelor pulverizate trebuie spălate bine înainte de consum. În cazul contactului accidental cu substanțele, zona afectată trebuie clătită cu apă timp de 15 minute, iar dacă simptomele persistă, este necesar consult medical. Comuna Borcea pregătește 2 zile de muzică și spectacole în cadrul ediției din acest an a Zilelor Comunei, programată pe 15 și 16 august. Localnicii și vizitatorii din localitățile învecinate sunt invitați la un eveniment care reunește artiști din zona muzicii pop, folclorului și muzicii de petrecere. Pe lista anunțată de organizatori se află Andreea Bălan, Alex de la Orăștie, formația Generic, Nicu Ferraru și Răducu Spătaru, alături de DJ Alex Vară. Programul este conceput pentru publicul de toate vârstele și urmărește să ofere 2 seri de divertisment și întâlnire pentru comunitate. Primarul comunei Borcea, Teodor Aniel, spune că sărbătoarea locală reprezintă mai mult decât o serie de concerte, fiind un prilej în care familiile, prietenii și generațiile diferite se pot reuni. Administrația locală se așteaptă ca prezența artiștilor cunoscuți să atragă participanți și din alte localități ale județului. Organizatorii recomandă celor interesați să urmărească anunțurile oficiale privind orele de începere, accesul în zona spectacolelor și eventualele măsuri de circulație sau siguranță. Evenimentul se desfășoară în weekendul care include sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, perioadă în care numeroase persoane revin acasă sau călătoresc. Autoritățile îi invită pe participanți să respecte indicațiile organizatorilor și să păstreze curățenia în spațiul destinat manifestărilor, astfel încât cele 2 zile să se desfășoare în condiții bune. Seceta schimbă regimul râurilor europene, iar specialiștii avertizează că unele cursuri de apă considerate permanente ajung să se întrerupă sau să sece complet. La sfârșitul lunii iulie, peste 40% dintre micile râuri monitorizate de Oficiul francez pentru biodiversitate prezentau întrerupere ale curgerii ori nu mai aveau apă. Este cea mai gravă situație înregistrată pentru această perioadă de la înființarea rețelei de monitorizare în anul 2012. Probleme similare sunt raportate în estul Marii Britanii, nordul Italiei, Slovacia și Croația. Rinul și Dunărea au coborât de asemenea la niveluri foarte reduse, cu efecte asupra navigației, transportului de mărfuri, irigațiilor și producerii energiei. Cursurile mici de apă sunt cele mai vulnerabile, dar au un rol esențial pentru ecosisteme, deoarece reprezintă o mare parte din rețeaua hidrografică și oferă habitat pentru numeroase specii. Lipsa debitului reduce oxigenarea apei, crește temperatura și izolează populațiile de pești și alte organisme. Specialiștii leagă fenomenul de precipitațiile insuficiente, temperaturile ridicate, evaporarea accelerată și consumul tot mai mare de apă. Ei avertizează că asemenea episoade pot deveni mai frecvente și mai lungi în următoarele decenii. Autoritățile europene sunt îndemnate să protejeze zonele umede, să refacă albiile și vegetația de pe maluri și să gestioneze mai atent consumul. Pentru România, evoluția Dunării rămâne importantă, atât pentru transport, cât și pentru agricultură, alimentarea cu apă și funcționarea sistemului energetic. Un incendiu puternic izbucnit la un depozit de uleiuri din județul Constanța mobilizează echipe de intervenție din două județe și determină transmiterea unui mesaj ro alert din cauza fumului dens. Focul s-a manifestat la ieșirea din localitatea Lumina, spre Năvodari, pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Flăcările au afectat și aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul unei locuințe cu parter și etaj aflate în apropiere. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a trimis inițial 4 autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor, iar dispozitivul a fost suplimentat pe măsură ce incendiul s-a extins. În total, la fața locului au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoplatformă, un echipaj specializat pentru riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare și un echipaj SMURT. Inspectoratul pentru situații de urgență Tulcea a trimis în sprijin încă 2 autospeciale. Autoritățile le-au recomandat locuitorilor din zonele afectate de fum să închidă ferestrele, să evite deplasări și să urmeze indicațiile transmise prin sistemul RoAlert. Principalele riscuri într-un asemenea incendiu sunt extinderea rapidă a flăcărilor, degajarea unor cantități mari de fum și contaminarea suprafețelor din apropiere cu produși rezultați din ardere. Pompierii au acționat pentru localizarea focului, protejarea construcțiilor învecinate și limitarea efectelor asupra populației. Cauza incendiului urmează să fie stabilită după încheierea intervenției și efectuarea cercetărilor la fața locului. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi Călăraș.

bune aici la Bună Dimineața Călăraș. Bune în sensul în care lucrările avansează pe autostrada Moldovei, A7 între Bacău și Pașcani, într-o etapă tot mai, să zicem, vizibilă. Pe lotul 1, între Săucești și Trifești, constructorul controlat de grupul UMB, da? De la Umbrărescu, a ajuns la un stadiu fizic de 62%, iar asfaltul este deja așternut pe întreaga lungime a tronsonului. Autoritățile susțin că ritmul de lucru permite menținerea obiectivului de a deschide succesiv în trafic toate loturile rămase pe A7 până la sfârșitul anului. E bine că se face, ar fi bine să se facă bine. Nu știu dacă... Da? Așa. Principala provocare a constructorului o reprezintă structurile de pe traseu, pasaje, poduri, subtraversări, drumuri locale, alături de amenajarea nodurilor rutiere. Concomitent în această etapă se lucrează la montarea parapetului metalic, a consolelor de iluminat și a panourilor fonoabs.

Tăucești, Trifești. Asfaltul a fost așternut pe întreaga lungime a traseului, în mare parte fiind deja realizat inclusiv stratul de uzură. Pe anumite sectoare au fost trasate și marcajele rutiere. În prezent, constructorul își concentrează eforturile în special asupra structurilor de pe traseu. Sunt în lucru pasaje, poduri, subtraversări ale drumurilor locale, dar și lucrări necesare pentru finalizarea nodurilor rutiere. În paralel, echipele montează parapete metalice, console pentru iluminat și panouri fonoabsorbante, acolo unde este cazul. Pentru că autostrada asta mai trece și pe lângă localități. Localitățile nu au fost așezate la distanță, da, așa că, na, trece pe unde se poate. Lucrările avansează pe lotul 3 Mircești-Pașcani cu o lungime de 28,09 km, stadiu fizic raportat 52%. Pe acest tronson se lucrează la stabilizarea straturilor de fundare și la pregătirea suprafețelor pentru asfaltare. În același timp sunt transportate materialele necesare lucrărilor la structuri, inclusiv elemente de armătură metalică. Nu știu dacă e... Probabil că se lucrează bine și e bine și așa. Noul nodul rutier de la Pașcani cu Sudomeni, da, va avea un rol strategic pentru infrastructura rutieră din Moldova, urmând să asigure conexiunea dintre autostrada Moldovei, A7, și autostrada Unirii, A8. Ei, autostrăzile astea, nu știu dacă cineva le vrea, nu le vrea UE neapărat, dar le vor alianța NATO neapărat o vrea și mai mult așa americanii, pentru că ce să vezi, cumva este de viitor, o să vedeți. Proiectul prevede aproximativ 2 km de bretele și o suprafață de circa 220 de hectare. Vor fi construite 8 bretele proiectate pentru viteze de până la 80 de km pe oră. În zona nodului sunt prevăzute și 12 pasaje, 8 aferente A7 și 4 aferente A8, precum și 5 podețe. Știu că sună impresionant, dar nu știu dacă este neapărat bine, pentru că un nod rutier nu ar trebui să fie atât de complicat cât este în România. A, nu știu dacă ați văzut și dacă ați calculat vreodată, dacă luați lucrurile pur și simplu așa cum vin sau vă gândiți cum ar fi putut să fie mult mai simplu și mai bine. Dar uite, de exemplu, nodul rutier de la Drajna mi-e îndă cu virgulă rău de tot, adică e ceva ce n-ar fi trebuit să fie așa. Părerea mea, da, acum na, poate nu sunt eu specialist și nu știu eu cât înseamnă un podeț de ăla, poate să câștigă mult la el. În fine, pe loturile dintre Bacău și Pașcani, activitatea este susținută de o mobilizare amplă de oameni și utilaje. Am trecut pe acolo, am fost, o să mai merg și o să vă mai povestesc. Sunt în desfășurare lucrări la structuri, umpluturi, în zonele culeelor, iluminat public și sistemele ITS. În același timp, echipele de asfaltare lucrează pe mai multe sectoare, iar pe primul tronson aferent corpului principal al autostrăzii, în zona nodului rutier de tip turbion, a început deja așternerea asfaltului. Nu asfaltul este neapărat ultima grija noastră, ci mai degrabă să nu se lase pe aici pe acolo să avem ce lucra la ele. Cam asta, da, momentan, 10-16 minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică, DJ Khaled și Justin Bieber, I'm the One, aici în varianta originală.

0: informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

temă care poate să vă lase fără bani în momentul în care vreți să plecați la mare. Avem așa, o schema se numește, mă rog, se vine așa. Una, atenție dacă mergeți pe litoral și vreți să stați mai multe zile, cazarea mult căutată s-ar putea să fie o țeapă, mai ales dacă vedeți anunțuri cu apartamente disponibile exact în perioada pe care o căutați, o doriți și mai ales dacă sunt foarte ieftine. Un apartament de vis pe malul mării la un preț foarte mic poate reprezenta vacanța perfectă, însă în spatele unei astfel de oferte poate să se poate ascunde de fapt o înșelătorie. Tocmai de aceea este indicat să țineți cont de mai multe criterii pentru a nu vă trezi cu bagajele la o adresă unde cazarea nici măcar nu există. Acea clădire, da? În primul rând, prețul mult prea mic, mai ales dacă vi se solicită o plată urgentă, gen cum ar veni sau cum ți-i spune. Da? Analizați fotografiile, dacă și descrierea, deoarece sunt șanse mari ca acestea să fie preluate de la o altă postare. Fiți atenți la lipsa recenziilor sau a informațiilor clare despre proprietar. Dacă sunt 3 recenzii și alea sunt cu foarte bine, cel mai bine, excelent, a fost așa fără detalii, pentru că oamenii de obicei dau detalii. Mi-a plăcut aia. Așa? Bine, aici sper să inspirăm și pe ăștia care măcar dacă vor să tragă o țeapă, să și muncească pentru ea. Totodată, un alt semnal de alarmă este presiunea de a plăți imediat cu mesaje genul mai sunt și alți clienți care așteaptă să știți. Iar dacă proprietarul vă spune să discutați în afara platformei sau să trimiteți o plată în avans direct într-un cont bancar, cel mai recomandat ar fi să renunțați la cazarea respectivă și, și dacă dați cu, nu știu, 100 de lei mai mult, măcar știți că ajungeți acolo și aveți unde să dormiți. Așa, dacă ați fost deja păcăliți, puteți să contactați imediat banca, să solicitați sprijinul autorităților și să raportați anunțul respectiv. Da, deci cam așa, 10-26 de minute, toate bune, frumoase și la locul lor, dar noi rămânem cu muzica bună pentru că ea este și frumoasă și la locul ei aici pe 101,1 FM.

I-am strâns la ciorap pentru zile negre. Ciorapul meu, să știți, uite, ăsta, așa, este foarte norocos, l-a adunat bani. 10:45 de minute, am ajuns la finalul emisiunii, nu o să vă mai țin, că, bine, după atâta amar de radio, de vreme, de vorbit la radio, da, putea să vorbesc și 24 de ore fără probleme, dar n-aș vrea să stau pe capul vostru chiar așa de tare, așa că la ora 11 o să mi-au rămas bun de la voi, înainte de ora 11 o să vă las și cu muzică bună și, bineînțeles, și cu prognoza meteo, care ne anunță că astăzi 29 de grade Celsius este maxima. Trebuie să fim atenți însă la minimă, pentru că dacă aveți planuri pentru mâine de dimineață, să știți că vom avea 13 grade Celsius, sâmbătă de asemenea 29, deci astea 3 zile, joi, vineri, sâmbătă, sunt trase la indigo în ceea ce privește starea vremii. Astăzi 13 minima, 29 maxima, mâine 13 minima, 29 maxima, sâmbătă 13 minima, 29 maxima. Deci temperatura resimțită 30-31 de grade Celsius, o să fie suficient soare cât să nu fie rău, dar nici suficient nori cât să fie bine. Așa că suntem bine sănătoși, de-abia de săptămâna viitoare să zicem că mai sperăm la încă câteva zile de plajă. Asta și dacă avem pe unde, dacă nu o să fie acolo un soi de deșert unde o să mergem cu ATV-uri și mașini de teren. 10:46 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aici îmi închei eu misiunea, bineînțeles că nu de tot, emisiunea Radio Voce Scampi continuă, după ora 12 la trafic de zi, până atunci însă cea mai bună muzică și, bineînțeles, și după aceea 24 de ore din 24 rămâneți cu noi pe 101,1 FM, în Călăraș, în prejurimi, sau pe www.oriunde în lume v-ați afla, ne căutați și ne găsiți.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnata Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merops angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merops. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Eu canto

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Hei, bună ziua! Am o curiozitate. Câți dintre voi ați verificat telefonul înainte să ieșiți din casă? Nu mesajele, nu e-mailul, ci vremea. Cred că foarte mulți și era normal, pentru că și astăzi ne așteaptă o zi fierbinte. La Călăraș, temperaturile urcă spre 37 de grade. Cerul rămâne mai mult senin, iar meteorologii spun că șansele de ploaie sunt foarte mici. Așa că sticla cu apă și câteva minute petrecute la umbră sunt cele mai bune accesorii ale zilei. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că ați ales să petrecem împreună următoarele ore aici, la Radio Voces Campii, la o nouă ediție Trafic de zi. Și pentru că este joi, vreau să începem cu un gând simplu. Suntem deja în a doua parte a săptămânii. Poate că luni părea departe weekendul. Astăzi, parcă începe deja să se vadă la orizont. În ediția de astăzi o să vorbim despre un lucru pe care îl facem cu toții și pe care, culmea, îl facem din ce în ce mai rar. Să avem răbdare. Pornim de la o știre care ne privește direct. Nivelul Dunării rămâne foarte scăzut, iar efectele secetei continuă să se simtă în transport și în sistemul energetic din regiune. Mai târziu descoperim câteva curiozități la rubrica Știați că? Intrăm în lumea sportului. Vine, bineînțeles, Trafic de zodii, iar spre final vă pregătesc un pont practic și o provocare pe care sunt curios câți dintre voi o vor accepta. Și mai am o rugăminte. Astăzi, dacă cineva vă zâmbește pe stradă, răspundeți cu un zâmbet. Nu costă nimic, dar uneori schimbă complet atmosfera unei zile. Bun, punem muzică bună, iar după melodii pornim de la Dunăre și ajungem să vorbim despre cât de important este uneori să înțelegem că natura ne dă semnale pe care ar fi bine să le ascultăm.

0: și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. În dimineața asta am citit o știre care m-a pus pe gânduri. Nu pentru că era spectaculoasă, ci pentru că vorbea despre ceva ce avem foarte aproape de noi, Dunărea. Specialiștii spun că nivelul fluviului rămâne neobișnuit de scăzut în multe sectoare, iar asta începe să se simtă în transportul fluvial, în agricultură și chiar în producția de energie. Și m-am întrebat, câți dintre noi ne gândim la Dunăre doar când mergem la plimbare? Pentru că, de fapt, rolul ei este mult mai mare. Transportă mărfuri, ajută agricultura, produce energie, susține ecosisteme întregi. Și pentru noi, cei din Călăraș, este parte din identitatea orașului. Mi se pare că avem tendința să apreciem un lucru abia atunci când începe să lipsească. La fel se întâmplă și cu ploaia. În primăvară spuneam că plouă prea mult. Acum ne uităm după fiecare nor care apare pe cer. Poate că natura încearcă să ne spună ceva, că echilibrul este important și că fiecare gest contează. Nu putem opri seceta, dar putem avea mai multă grijă de resurse, putem eviti risipa și putem înțelege că apa nu este chiar atât de infinită pe cât pare. Apropo, dacă aveți ocazia în zilele următoare, mergeți până la Dunăre, priviți-o câteva minute. Veți observa poate lucruri pe care în mod normal le ignorați: nivelul apei, păsările, ambarcațiunile, liniștea. Uneori avem nevoie doar de 5 minute fără grabă ca să ne reîncărcăm bateriile și cred că exact asta lipsește cel mai mult în perioada aceasta. Nu timpul, ci liniștea. Noi schimbăm puțin registrul, punem muzică, iar imediat după aceea vine una dintre rubricile mele preferate. Știați că? Astăzi am pregătit 3 curiozități despre creierul nostru și despre felul în care reacționează atunci când avem răbdare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit și este momentul pentru una dintre rubricile care, după mesajele voastre, începe să prindă din ce în ce mai bine. Se numește simplu, știați că... Astăzi nu vorbim despre mașini sau telefoane, vorbim despre răbdare, pentru că acesta este într-un fel firul zilei de astăzi. Știați că atunci când așteptăm doar câteva secunde înainte să răspundem într-o situație tensionată, avem șanse mult mai mari să luăm o decizie bună? Creierul nostru funcționează interesant. Prima reacție este emoțională, abia după câteva clipe intervine partea rațională. Poate de aceea se spune că este bine să nu mergi până la 10 înainte să răspunzi când ești nervos. Știați că oamenii răbdători sunt în general mai puțin stresați? Nu pentru că au mai puține probleme, ci pentru că nu consumă energie încercând să controleze lucruri pe care oricum nu le pot schimba. Semaforul nu se face verde mai repede dacă îl privești insistent. Traficul nu dispare pentru că te grăbești, dar starea ta se poate schimba dacă alegi să rămâi calm. Și încă una. Știați că zâmbetul este una dintre cele mai rapide forme de comunicare? Un zâmbet sincer este recunoscut de creierul celuilalt în fracțiuni de secundă și poate schimba imediat tonul unei conversații. Poate de aceea există oameni lângă care parcă te simți bine din primele secunde. Nu pentru că spun ceva extraordinar, ci pentru că transmit o stare bună. Și uite așa ajungem la provocarea mea de astăzi. Până diseară, încercați un experiment. În loc să vă enervați la primul lucru care nu merge cum trebuie, faceți o pauză de 5 secunde. Respirați. Și vedeți dacă problema chiar este atât de mare pe cât părea la început. Am senzația că în multe cazuri răspunsul va fi nu. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după melodii intrăm în lumea sportului. Și o să vedeți că și acolo, surprinzător sau nu, răbdarea face diferența dintre un sportiv bun și unul cu adevărat mare.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Municipiul Oltenița atrage finanțări de peste 75,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii educaționale și regenerarea urbană. Primarul Mihăiță Bește a semnat alături de directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, 6 contracte de finanțare care permit trecerea proiectelor în etapa de implementare. 5 investiții vizează creșterea eficienței energetice a unor clădiri de învățământ. Lucrările sunt programate la Corpul C1 și Sala de Sport ale Colegiului Național Neagoe Basarab, la grădinița cu program prelungit numărul 2 și la grădinițele cu program normal numerele 1 și 5. Cel de-al 6-lea contract finanțează un proiect amplu de regenerare urbană destinat modernizării spațiilor publice din municipiu. Valorile comunicate pentru investiții includ peste 27,3 milioane de lei pentru regenerarea urbană și aproximativ 24,7 milioane de lei pentru corpul C1 al Colegiului Neagoe Basarab. Celelalte proiecte au valori cuprinse între aproape 4 milioane și peste 7 milioane de lei. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile trebuie să îmbunătățească condițiile oferite elevilor și preșcolarilor, să reducă pierderile de energie și să transforme spațiile urbane. Oltenița ocupă locul al 3-lea între municipiile regiunii Sud-Muntenia, după numărul proiectelor depuse, și locul al 9-lea după valoarea acestora. După semnarea contractelor, urmează procedurile tehnice, achizițiile și executarea lucrărilor. Conducerea Consiliului Județean Călăraș verifică lucrările la pasarela care va lega noua parcare supraetajată de ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență, Dr. Pompei Samarian. Președintele instituției, Vasile Iliuță, și vicepreședintele, Bogdan Mihai, au discutat pe șantier cu proiectantul și cu personalul tehnic pentru a analiza modul de execuție și respectarea cerințelor de siguranță. Pasarela este proiectată pentru a facilita deplasarea între parcare și ambulatoriu, în special pentru pacienți, aparținători și personalul medical. Reprezentanții administrației județene precizează că verificarea unei asemenea construcții trebuie să se bazeze pe proiecte, calcule, norme și evaluări realizate de specialiști autorizați. Vasile Iliuță afirmă că investiția va fi urmărită direct în teren până la finalizare și că siguranța utilizatorilor trebuie să rămână principalul criteriu în executarea lucrărilor. Noua legătură pietonală face parte din infrastructura dezvoltată în zona Spitalului Județean și urmărește să reducă dificultățile întâmpinate de persoanele care ajung la consultații sau tratamente. Parcarea supraetajată trebuie să preia o parte din numărul mare de autoturisme din apropierea unității medicale, iar pasarela va asigura accesul direct către ambulatoriu. În perioada următoare continuă verificările privind conformitatea elementelor tehnice și respectarea etapelor din proiect. Termenul de deschidere va depinde de finalizarea lucrărilor, efectuarea recepției și obținerea tuturor avizelor necesare, utilizării în condiții de siguranță. Casa de Asigurări de Sănătate Călăraș deschide dialogul direct cu medicii specialiști din județ într-o întâlnire dedicată problemelor întâlnite în activitatea medicală și soluțiilor care pot îmbunătăți accesul pacienților la servicii. Participanții au discutat despre aplicarea prevederilor contractuale, funcționarea sistemelor informatice și dificultățile apărute în relația dintre furnizorii de servicii clinice și sistemul asigurărilor de sănătate. Medicii propun acces mai larg la dosarul electronic al pacientului, astfel încât specialistul să poată consulta istoricul medical relevant înaintea stabilirii diagnosticului și tratamentului. O altă solicitare privește posibilitatea vizualizării în sistem a prescripțiilor eliberate de medicii de familie. Măsura ar putea asigura o mai bună continuitate a tratamentelor și ar reduce riscul unor informații incomplete despre medicamentele administrate. Furnizorii cer și creșterea valorii punctului acordat pentru fiecare serviciu medical, invocând majorarea costurilor și responsabilitățile asociate de activității clinice. Directorul CAS Călăraș, Ștefan Stan, spune că întâlnirile trebuie să consolideze comunicarea, transparența și colaborarea dintre instituție și furnizori. Obiectivul comun rămâne pacientul și accesul acestuia la servicii medicale de calitate. Propunerile formulate la Călăraș urmează să fie analizate în funcție de competențele instituției și de regulile naționale aplicabile. CAS anunță că seria consultărilor va continua, astfel încât problemele din cabinete să fie discutate direct cu profesioniștii care lucrează zilnic cu pacienții. România se pregătește pentru o perioadă dificilă în sistemul energetic după reducerea puterii și oprirea unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Reactorul asigura constant aproximativ 680,700 de megawați, iar energia care nu mai intră în sistem trebuie compensată din producția altor centrale, surse regenerabile și importuri. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că nu există risc de întrerupere generalizată a alimentării în următoarele 2 săptămâni. Prognozele indică o producție eoliană care ar putea ajunge temporar la aproximativ 1000 de megawați, cu o medie estimată între 500 și 600 de megawați. O parte importantă a necesarului va fi acoperită însă prin importuri, în special din Bulgaria și prin conexiunile regionale din Grecia sau alte state europene. România dispune de o capacitate totală de interconectare care permite importuri de până la aproximativ 4000 de megawați. Ca rezerve interne pot fi folosite unitatea 4 de la Rovinari, cu o capacitate disponibilă apropiată de 300 de megawați, și resursele hidroelectrica. Autoritățile spun că utilizarea apei din lacurile de acumulare trebuie făcută prudent, deoarece rezervele sunt necesare și pentru sezonul rece. Sistemul energetic este declarat stabil, iar consumatorii casnici și serviciile esențiale nu ar trebui să fie afectați. Ministerul urmărește și dezvoltarea sistemelor de stocare prin proiecte finanțate din fonduri europene și private. Comisia Europeană lansează consultări publice pentru pregătirea unui nou pachet european dedicat educației, iar care urmează să fie prezentat în luna noiembrie. Vicepreședinta executivă a Comisiei, Roxana Mânzatu, anunță 3 direcții principale: consolidarea competențelor de bază ale elevilor, creșterea atractivității profesiei didactice și pregătirea școlilor pentru educația digitală și folosirea inteligenței artificiale. Consultarea este deschisă până la 8 septembrie și se adresează profesorilor, elevilor, directorilor, specialiștilor și organizațiilor care activează în domeniul educației. Prima temă vizează îmbunătățirea rezultatelor la citire, matematică, științe și competențe civice și digitale. Comisia avertizează că performanțele elevilor europeni sunt în declin, iar diferențele dintre școli și categorii sociale rămân importante. A doua direcție urmărește recrutarea și păstrarea profesorilor în sistem. În condițiile îmbătrânirii personalului didactic, creșterii volumului de muncă și scăderii atractivității carierei. Cea de-a treia componentă privește adaptarea școlilor la tehnologie și inteligența artificială, inclusiv dezvoltarea unor competențe pedagogice noi. Comisia pregătește și o foaie de parcurs privind educația de calitate până în anul 2040. Educația rămâne în principală responsabilitatea fiecărui stat membru, astfel că instituțiile europene nu pot impune direct modificări ale programelor naționale. Ele pot însă propune obiective comune, recomandări și mecanisme de cooperare. Opiniile primite în consultare vor contribui la forma finală a pachetului european. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

0: Am revenit. Astăzi nu încep cu un scor și nici cu un rezultat. Vreau să încep cu o imagine. Este 6 dimineața, orașul încă doarme. Pe stadion, pe pistă sau în sala de antrenament sunt deja oameni care muncesc. Nu sunt camere de filmat, nu sunt aplauze, nu este nimeni care să le spună bravo și totuși sunt acolo. Cred că asta este cea mai frumoasă parte a sportului, antrenamentul pe care nu îl vede nimeni. Pentru că medalia se câștigă în competiție, dar se construiește în toate diminețile în care ai avut chef să renunți și n-ai făcut-o. De multe ori spunem despre un campion ce talent are, dar foarte rar spunem câte ore o fi muncit pentru momentul acela. Și cred că aici este lecția care merge dincolo de sport. Rezultatele mari nu apar peste noapte, apar după sute de pași mici, un antrenament,
1: încă unul și încă unul. La fel este și în viață. Dacă înveți ceva nou în fiecare zi, dacă economisești puțin în fiecare lună, dacă citești câteva pagini în fiecare seară, după un an diferența este uriașă. Nu pentru că ai făcut ceva spectaculos, ci pentru că ai fost consecvent. Și apropo de consecvență, nu vă gândiți la sport doar ca la o sală de fitness. Poate fi o plimbare, o tură cu bicicleta, un meci de tenis cu copiii sau pur și simplu 20 de minute de mers pe jos după ce se mai lasă căldura. Important este să vă mișcați. Și încă ceva, nu vă comparați cu oamenii pe care îi vedeți pe internet. Comparați-vă cu voi înșivă. Dacă astăzi urcați scările mai ușor decât acum o lună, înseamnă că sunteți pe drumul cel bun, iar acesta este cel mai important clasament. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica fără de care emisiunea noastră nu mai poate exista. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și dacă ceasul a trecut de mijlocul emisiunii, înseamnă că este momentul rubricii care nu lipsește niciodată din trafic de zi. Este timpul pentru trafic de zodii. Ca întotdeauna, tratăm totul cu umor. Dacă vi se potrivește, excelent. Dacă nu, mâine mai încercăm. Berbec. Astăzi aveți impresia că toată lumea merge cu jumătate de viteză. Respirați adânc. Nu toți au motorul turat ca voi încă de dimineață. Taur. Vă promiteți că nu mai cumpărați nimic în plus. Apoi apare o ofertă doar astăzi și începe negocierea. Cu voi înșivă. Gemeni. Telefonul vă pune serios la treabă. Un mesaj duce la altul, apoi la un apel și fără să vă dați seama, organizați deja programul pentru weekend. Rac. Astăzi cineva vă spune o veste bună. Nu vă grăbiți să răspundeți cu lasă că vedem. Bucurați-vă de moment. Leu. Aveți chef să rezolvați tot și chiar reușiți, până când apare cineva cu celebra replică. Mai am doar o rugăminte. Fecioară, ordinea este punctul vostru forte, dar astăzi descoperiți că uneori și haosul are avantajele lui. Exact acolo unde nu vă așteptați, găsiți soluția. Balanță. Veți petrece mai mult timp alegând ce mâncați decât mâncând efectiv. Dacă vi se pare cunoscută situația, astrele și-au făcut treaba. Scorpion. Un coleg sau un prieten vă cere părerea. Ascultați până la capăt. De multe ori oamenii au nevoie mai întâi de un ascultător și abia apoi de un sfat. Săgetător. Se anunță o zi bună pentru planuri. Fie că este vorba despre concediu sau despre o ieșire în weekend, inspirația nu vă lipsește. Capricorn. Astăzi veți bifa o sarcină pe care o tot amânați și veți avea aceeași reacție pe care o avem cu toții. De ce n-am făcut asta mai devreme? Vărsător. Creativitatea este la cote maxime. Notați ideile care vă vin, chiar dacă par ciudate. Uneori cele mai bune soluții încep exact așa. Pești. Spre seară vă așteaptă un moment de liniște. Profitați de el. O plimbare, o carte sau o conversație plăcută pot face minuni după o zi aglomerată. Indiferent de zodie, vă doresc o zi cu cât mai multe motive de zâmbet și cât mai puține motive să vă uitați nervoși la ceas. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine pontul zilei. Astăzi descoperim 3 funcții foarte utile ale telefonului pe care cei mai mulți dintre noi le avem, dar aproape niciodată nu le folosim la adevăratul lor potențial.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit, este momentul pentru pontul zilei. Și astăzi vorbim despre ceva ce avem cu toții în buzunar, dar folosim probabil doar jumătate din posibilitățile lui. Telefonul mobil. Nu mă refer la aplicații noi, ci la funcții pe care le aveți deja și care vă pot face viața mai ușoară. Prima, știați că puteți transforma telefonul într-o lupă? Dacă vi s-a întâmplat vreodată să nu puteți citi eticheta unui produs sau meniul dintr-un restaurant, nu vă chinuiți. Atât telefoanele cu Android, cât și cele cu iPhone au funcții de mărire sau aplicații integrate care transformă camera într-o lupă foarte eficientă. Mai ales după o anumită vârstă, este un ajutor binevenit. Al doilea pont, folosiți comenzile vocale. Dacă sunteți în mașină, nu mai scrieți mesaje. Spuneți telefonului, trimite un mesaj către sau sună-l pe. Este mai rapid, mai sigur și cel mai important, vă ține atenția acolo unde trebuie, la drum. Și încă unul. Faceți din când în când curățenie în telefon? Nu doar fotografiile ocupă spațiu. Mai sunt capturi de ecran uitate, filmulețe pe care nu le mai vede nimeni și aplicații instalate ca să le încercăm, dar pe care nu le-am mai deschis de luni întregi. 10 minute de ordine în telefon înseamnă de multe ori un telefon mai rapid și mai ușor de folosit. Și am și un pont bonus. Dacă mergeți în concediu, faceți o fotografie a actelor importante și păstrați-o într-un spațiu securizat din telefon sau într-un serviciu de stocare online. Sperăm să nu aveți nevoie niciodată de ea. Dar dacă se întâmplă să pierdeți portofelul sau documentele, copia aceea vă poate scuti de foarte multe bătăi de cap. Tehnologia este extraordinară, dar cea mai bună funcție a telefonului rămâne aceea care ne ajută fără să ne complice viața. Noi facem acum o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi discutăm despre trei lucruri pe care le auzim foarte des vara și vedem împreună dacă sunt chiar adevărate sau sunt doar mituri care circulă de ani de zile.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Gara fluvială și microbuzul turistic Frogbus din Călăraș sunt concesionate societății Alexnel pentru o perioadă de 49 de ani, după finalizarea procedurii de licitație publică. Cele două obiective au fost realizate prin proiectul BRCT, derulat în parteneriat de Consiliul Județean Călăraș și Primăria Municipiului Călăraș, pentru valorificarea potențialului turistic al zonei Dunării. Concesionarea mută investițiile din etapa de construcție în cea de administrare și exploatare. Operatorul privat preia responsabilitatea pentru funcționarea obiectivelor, iar administrația județeană urmărește integrarea lor într-o ofertă turistică locală coerentă. Gara fluvială poate susține dezvoltarea transportului și turismului pe Dunăre, în timp ce Frogbus este destinat unor trasee alternative prin care vizitatorii pot descoperi orașul și împrejurimile. Autoritățile vor ca infrastructura realizată din fonduri publice să fie transformată în servicii care generează activitate economică și atrag turiști. Poziționarea municipiului Călăraș pe malul Dunării este considerată unul dintre principalele avantaje ale județului, însă rezultatele vor depinde de programul de funcționare, calitatea serviciilor și promovarea obiectivelor. Concesionarul urmează să stabilească modul concret în care vor fi exploatate gara fluvială și vehiculul turistic, cu respectarea obligațiilor prevăzute în contract. Consiliul Județean anunță că va monitoriza aplicarea documentelor semnate și contribuția celor două investiții la dezvoltarea turismului călărășan pe durata concesiunii. Primăria Municipiului Călăraș programează în perioada 17-20 august o nouă acțiune de dezinsecție terestră pe întreg domeniul public pentru combaterea țânțarilor și căpușelor. Tratamentele sunt efectuate numai noaptea, între orele 21 și 5, pentru reducerea disconfortului produs locuitorilor. Calendarul poate fi modificat sau prelungit dacă apar ploi, vânt puternic ori alte condiții meteorologice nefavorabile. Municipalitatea precizează că substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății și recomandă evitarea zonelor în care acționează echipele de pulverizare. Locuitorii sunt sfătuiți să nu circule în parcuri, locuri de joacă și alte spații publice în timpul tratamentelor și cel puțin 2 ore după aplicarea acestora. Persoanele care locuiesc la mai puțin de 25 de metri de aliniamentul stradal trebuie să țină ferestrele și ușile închise pe durata intervenției și imediat după încheierea ei. O atenție suplimentară este recomandată pentru copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni cardiace, astfel sau alergii. Animalele de companie, păsările și alimentele nu trebuie lăsate în zonele tratate. Apicultorii sunt solicitați să ia măsuri pentru protejarea familiilor de albine. Fructele și legumele culese din apropierea suprafețelor pulverizate trebuie spălate bine înainte de consum. În cazul contactului accidental cu substanțele, zona afectată trebuie clătită cu apă timp de 15 minute, iar dacă simptomele persistă, este necesar consult medical. Comuna Borcea pregătește 2 zile de muzică și spectacole în cadrul ediției din acest an a Zilelor Comunei, programată pe 15 și 16 august. Localnicii și vizitatorii din localitățile învecinate sunt invitați la un eveniment care reunește artiști din zona muzicii pop, folclorului și muzicii de petrecere. Pe lista anunțată de organizatori se află Andreea Bălan, Alex de la Orăștie, formația Generic, Nicu Ferraru și Răducu Spătaru, alături de DJ Alex Vară. Programul este conceput pentru publicul de toate vârstele și urmărește să ofere 2 seri de divertisment și întâlnire pentru comunitate. Primarul comunei Borcea, Teodor Aniel, spune că sărbătoarea locală reprezintă mai mult decât o serie de concerte, fiind un prilej în care familiile, prietenii și generațiile diferite se pot reuni. Administrația locală se așteaptă ca prezența artiștilor cunoscuți să atragă participanți și din alte localități ale județului. Organizatorii recomandă celor interesați să urmărească anunțurile oficiale privind orele de începere, accesul în zona spectacolelor și eventualele măsuri de circulație sau siguranță. Evenimentul se desfășoară în weekendul care include sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, perioadă în care numeroase persoane revin acasă sau călătoresc. Autoritățile îi invită pe participanți să respecte indicațiile organizatorilor și să păstreze curățenia în spațiul destinat manifestărilor, astfel încât cele 2 zile să se desfășoare în condiții bune. Seceta schimbă regimul râurilor europene, iar specialiștii avertizează că unele cursuri de apă considerate permanente ajung să se întrerupă sau să sece complet. La sfârșitul lunii iulie, peste 40% dintre micile râuri monitorizate de Oficiul francez pentru biodiversitate prezentau întrerupere ale curgerii ori nu mai aveau apă. Este cea mai gravă situație înregistrată pentru această perioadă de la înființarea rețelei de monitorizare în anul 2012. Probleme similare sunt raportate în estul Marii Britanii, nordul Italiei, Slovacia și Croația. Rinul și Dunărea au coborât de asemenea la niveluri foarte reduse, cu efecte asupra navigației, transportului de mărfuri, irigațiilor și producerii energiei. Cursurile mici de apă sunt cele mai vulnerabile, dar au un rol esențial pentru ecosisteme, deoarece reprezintă o mare parte din rețeaua hidrografică și oferă habitat pentru numeroase specii. Lipsa debitului reduce oxigenarea apei, crește temperatura și izolează populațiile de pești și alte organisme. Specialiștii leagă fenomenul de precipitațiile insuficiente, temperaturile ridicate, evaporarea accelerată și consumul tot mai mare de apă. Ei avertizează că asemenea episoade pot deveni mai frecvente și mai lungi în următoarele decenii. Autoritățile europene sunt îndemnate să protejeze zonele umede, să refacă albiile și vegetația de pe maluri și să gestioneze mai atent consumul. Pentru România, evoluția Dunării rămâne importantă, atât pentru transport, cât și pentru agricultură, alimentarea cu apă și funcționarea sistemului energetic. Un incendiu puternic izbucnit la un depozit de uleiuri din județul Constanța mobilizează echipe de intervenție din două județe și determină transmiterea unui mesaj ro alert din cauza fumului dens. Focul s-a manifestat la ieșirea din localitatea Lumina, spre Năvodari, pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Flăcările au afectat și aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul unei locuințe cu parter și etaj aflate în apropiere. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a trimis inițial 4 autorități speciale de stingere și un echipaj de prim ajutor, iar dispozitivul a fost suplimentat pe măsură ce incendiul s-a extins. În total, la fața locului au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoplatformă, un echipaj specializat pentru riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare și un echipaj SMURT. Inspectoratul pentru situații de urgență Tulcea a trimis în sprijin încă 2 autospeciale. Autoritățile le-au recomandat locuitorilor din zonele afectate de fum să închidă ferestrele, să evite deplasări și să urmeze indicațiile transmise prin sistemul RoAlert. Principalele riscuri într-un asemenea incendiu sunt extinderea rapidă a flăcărilor, degajarea unor cantități mari de fum și contaminarea suprafețelor din apropiere cu produși rezultați din ardere. Pompierii au acționat pentru localizarea focului, protejarea construcțiilor învecinate și limitarea efectelor asupra populației. Cauza incendiului urmează să fie stabilită după încheierea intervenției și efectuarea cercetărilor la fața locului. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

0: Am revenit. Este timpul pentru rubrica noastră Mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre vară și despre câteva lucruri pe care le auzim atât de des încât aproape le-am acceptat ca fiind adevărate. Să vedem dacă chiar sunt. Mitul numărul 1. Dacă bei doar când îți este sete, este suficient. Nu chiar. Setea este semnalul pe care corpul îl transmite când deja începe să ducă lipsă de lichide. Mai ales în zilele caniculare, este bine să bem apă pe parcursul întregii zile, chiar dacă nu simțim încă nevoia. Puțin și des este mult mai eficient decât foarte mult dintr-o dată. Mitul numărul 2. Dacă mașina stă doar 5 minute în soare, nu se încălzește prea tare. Din păcate, fals. În plină vară, temperatura din habitaclu poate crește foarte repede. De aceea nu lăsăm niciodată copii sau animale în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Și dacă urcați într-o mașină încinsă, aerisiți câteva zeci de secunde înainte de a porni aerul condiționat. Și ultimul. O înghețată te răcorește imediat. Pe moment, da, dar efectul este de scurtă durată. Cea mai bună metodă de a face față căldurii rămâne hidratarea, hainele legere și evitarea expunerii la soare în orele de vârf. Înghețata rămâne un desert excelent, dar nu înlocuiește apa. Și pentru că tot vorbim despre caniculă, vă las cu o provocare simplă. Astăzi, întrebați un vecin mai în vârstă sau pe cineva din familie dacă are nevoie de ceva. Poate de o sticlă cu apă, poate de câteva cumpărături, poate doar de 2 minute de vorbă. În zilele foarte călduroase, gesturile mici pot conta enorm. Noi facem acum ultima pauză muzicală, iar imediat după melodii revenim cu un minut pentru călăraș și cu încheierea ediției de astăzi. Mai am o provocare pentru voi înainte să ne despărțim.
1: She called me Mr. Bombastic.

0: Limitless.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voicescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Rămâi aici cu Radio Voicescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Chiki.
1: Am revenit. Și înainte să încheiem ediția de astăzi, este timpul pentru rubrica care începe să-mi fie din ce în ce mai dragă. Un minut pentru Călăraș. Știți ce-mi place la orașul nostru? Faptul că, deși nu este cel mai mare din țară, are locuri în care timpul parcă încetinește. Spre exemplu, o plimbare seara pe malul Borcei. Nu trebuie să ai un plan, nu trebuie să cheltuiești bani, nu trebuie să bifezi nimic, doar să mergi, să privești apa, să auzi păsările, să vezi cum orașul începe să se liniștească după o zi fierbinte. Uneori avem impresia că trebuie să plecăm sute de kilometri ca să ne relaxăm. Dar adevărul este că liniștea o găsim de multe ori chiar lângă noi. Și pentru că este joi, vă lansez o provocare. În drumul spre casă, încercați să observați un lucru pe lângă care treceți în fiecare zi și pe care nu l-ați mai privit cu adevărat de mult. Poate un parc, poate o clădire veche, poate un copac uriaș sau poate Dunărea. Orașele sunt interesante nu doar prin ceea ce au spectaculos, ci și prin lucrurile simple pe care le descoperi încet. Iar dacă aveți un copil sau un nepot prin preajmă, luați-l la o plimbare în această seară. Copiii observă detalii pe care noi, adulții, le ignorăm complet. Și de multe ori ne învață să privim din nou lumea cu curiozitate. Noi mai avem o singură întâlnire împreună. După următoarea melodie, revenim pentru ultima intervenție a ediției de astăzi și încheiem ca de fiecare dată cu un gând bun pentru voi.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Au dat mugur verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie. De bun să știu că tu nu

0: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: I've been on this journey for years, but now I am stronger than ever because I have unlocked the secrets of the spirits.

0: Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, avule. Ma sono già in

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.
1: Nu mai tu dori că

0: Liliuță, domne, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
1: Fermele Liliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură de echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2,
3: AP. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Feel the night, feel the pulse.

of a face never stops. Radio Voces Campi 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Cescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Salut, băi, tu Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi, 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Către minori alcoolului.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: OCSCAMPI.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio OCSCAMPI. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Poate mâine, e bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum.

0: mâine poate, mâine vorbim.
1: Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip.
0: Cam așa sună în capul meu, înțeleg?
1: Pip, pip, pip, pip, pip.
0: E ocupat, sunt ocupat.
2: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: bate cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: online.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
4: Non ho bisogno più di niente. Adesso che...

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

Postca și când tot ce vreau acum, cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Suflet cu aripi, suflet de poveste. Cât ai pătimit, cum ai trecut peste. Cine te-a rănit, cu ai căzut în rese. Cu ochii la tot nu te vede. Suflet petale din flori staminere.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Hipa!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.